Ja, nu är det 40. Men nu ska vi över till en irsk sanger och låtskrivare. Han startade ett litet lokalband i som 16-åring. Och han heter så mycket som Declan Nerney. Och här kommer han i den kända melodin Have You Ever Seen The Rain?

Ja, då ska man åka till Sverige igen och där har jag plockat ut en svensk sångerinna, låtskrivare och var väldigt populär på 1980- och 90-talet, nämligen Rosemarie Strale. Och här kommer Melin, du är min längtan.

Då är det en glädje för mig att önska välkommen till ett nytt program, Gammelpop, mine diamanter, här på Radio Kos. Det är Ingvar Kjell i studio som alltid i dessa programmen, och jag ska som alltid hålla på här en snöa timme. Jag öppnar idag med Daniel O'Donnell, Rosa Rio. Och hjärtat hans det var i Rosa Rio, under argentinska sol. Och där var det hos en jenta, en nydlig jenta med mörka skinnande ögon, som han var så innerligt glad i. Håplösa kärlekhet ändrade det med, men okej. Patsy Cline ligger klar här nu, och hur säger det, hur you belong to me.

Det var Johanne og Gunilla der med melodien I sorg og glädje. Då ska vi spela där Björkon där susar här. Och jag kan gott minna om telefonnummer 51 67 83 38.

Så ska du Andreas från andra melodin vara beställt av Monica Martin. Den heter något sånt så kom sätts mein Herz in flammen. Ett eller annat sånt. Varsågod.

0: Marieru Obrine. Är du glad I Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Kos Radio.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.